0: halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka efmyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 18 May 2026, afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goowa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: mudaharaadyo rabshado wataha oo ka dhacay qaybo ka tirsan Kenya, Soomaaliland oo maanta u dabaaldegtay sanad guuradii 35-aad ee kasoo wareegtay markii ay ku dhawaaqday inay si iskeed uga gooday Soomaaliya inteeda kale, iyo madaxweyne Ciro oo ka hadlay halka waxu marayaan.
1: Waa farxad gaarayno ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May, iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday.
0: Sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka Ebola virus oo ka dilaacay Congo iyo cabsi laga qabo inuu ku fido gobolka Geeska Afrika. Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay dalalka horumarka ka sameeyey kobaca isgaarsiinta, haddaba maxaa lagu cabiray?
2: heerka Soomaaliya waxaa joogtaa heerka meeshan lagu cabiray oo ah inaan nahay wadamada ka mid a wadamada ugu horumarsan adeegyada ugu dambeeyey oo 5G waddanka ka loonjigareeyey, oo jiilka 5aad ee isgaarsiinta maanta waddanka ka shaqaynayo. Isgaarsiintu baahsan tahay suuqa tartan fiican ka jiro, qaybaha kala duwan oo dalka oo dhan isgaarsiinaystaan, qiimahana uu ka mid yahay kuwa ugu yar ee la awooda adduunka.
0: waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashadii guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo dib u dhacday, iyo qodobo kale oo xiisalo ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. intaas oo dhan waxaase ka horeyn doona warkii dunida oo noo aqri doono Cismaan Cabdixasan oo fadhiya studiyaheenna London.
3: mahadsaned Liban Cabdi Warsame. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 2 ilaa 4 wareedyo ayaa sheegtay in Bakistaan ay Sacuudiga keentay 8,000 oo askari iyo kooxo diyaarado dagaal ah iyo qalabka difaaca hawada, taasoo qayb ka ah heshiis labada dal ay gaareen. Marsii horeysa ayay wasaaradda difaaca Sacuudigu sheegtay in diyaarado dagaal iyo ciidamo Bakistaan ah ay dalkeeda yimaadeen, taasoo qayb ka ah heshiiska labada dal. Wasaaradda wax faahfaahina kamaysan bixin, balse Reuters ayaa faahfaahinta ku sheegtay markii ugu horreysay. iskaashiga militari u dhexeeya Bakistaan iyo Sacuudiga ayaa ku soo aaday xilli ay Islaamabaad door muhiima ka qaadanayso dhexdhexaadinta dagaalka Maraykanka iyo Iran. saraakiisha caafimaadka Afrika ayaa kula taliyay dadka ku nool meelaha uu sida weyn u saameeyey fayraska Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda si looga hortago faafitaanka cudurka iyadoo aan lahayn tallaal ama daawo wax looga qabta. madaxa xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa sheegay in taxadar gaara loo baahan yahay marka la aasayo meydka u soo dhintay cudurka. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa uu sheegay in waxaa la filayaa in uu goor dhow warbixin ka soo saaro xaaladda cudurka kadib markii loo aqoonsaday xaalad degdeg oo caalami ah. qannada fayraska ayaa caadiyan disha kala bar dadka qaada fayraska. cudurka ayaa u gudbay Uganda iyadoo dalalka dariska la ahay Ruwanda iyo Suudaanta Koonfureedna heegan la geliyey. colaadda hubaysan ee ka taagan gobolka ayaa sii adkaysay cudurka wax laga qabto. waxaa la xaqiijiyey in halkiisa laga helay magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, taasoo ay gacanta ku haysay muddo sanad ah jabhadda M23. militariga Israa'iil ayaa weeraray maraakiib kale oo isku dayay inay jebiyaan xanibaadda badda ee Israa'iil ku hayso marinka Qaza. markan waxaa lagu weeraray iyagoo ku sugan biyaha caalamiga ee u dhow Qubrus, doomihii ugu dambeeyey oo ay soo abaabuleen kooxda loo yaqaana Samud oo ah dhaqdhaqaaqayaal doonaya inay Qaza geeyaan gargaar, ayaa Khamiistii ka baxay Turkiga. wararka ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay xireen dhaqdhaqaaqayaashaas, dowladda Turkigana waxa ay qabashadaasi ku tilmaamtay fal burcad badnimo ah. Israa'iil waxay sheegtay in isku dayga lagu jibinayo xanibaadda Qaza uu yahay fal kicin ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxa ay sheegtay in ay ka jawaabtay soo jeedimihii ugu dambeeyey ee Maraykanka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, kadib markii warbaahinta Iran ay sheegtay in Maraykanka aanu soo bandhigin tanaasul muuqda. marsii horreysa ayuu madaxweyne Trump mar kale ku hanjabay Tehran in u hanjabay isaga oo sheegay in ay tahay inay degdeg heshiis u qaataan heshiis nabadeed. wuxuu ka digay in waqtiga uu sii dhammaanayo. warbaahinta Israa'iilna waxa ay sheegtay in ay jiraan wadahadallo u dhexeeya hogaamiyaha Maraykanka iyo Israa'iil oo ku saabsan jabinta xabad joojinta iyo in dib dagaalka loo bilaabo. ilaa iyo hadda ma jirto xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan warkaas. militariga Mareykankana waxa ay sheegeen in weerar cirka ah oo wada jir ah ay la fuliyeen ciidamada dalka Nigeria kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada kooxda la baxday dawladda Islaamiga ee Waqooyi Galbeed Nigeria. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in sirdoonkoodu xaqiijiyay in bartilmaameedyadu ahaayeen dagaalamayaasha IS isla markaana ay qiimeynayaan saameynta weeraradii la qaaday Axadii. Weerarkii ugu dambeeyey ayaa dhacay maalmo kadib markii labada dal ay ku dhawaaqeen in howlga wada jir ah lagu dilay ninka lagu magacaabo Abu Bilal Al-Muniki oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya kooxda. Ugu dambeyntiina maalintiisii ugu horreysay uu xilka la wareegay agaasimaha guud ee cusub ee BBC-da waxa uu sheegay inuu dhimayo qarash ka badan $6 million. North Britain ayaa shaqaalaha u sheegay in BBC-du aysan weligeed u baahan inay samayso go'aan sidan u adag oo wax looga qabanayo culayska dhaqaale. BBC-da waxay dhimi doontaa 2,000 oo shaqaale. Agaasimaha cusub Mr. Britain waxa uu bedelay Tim Davie oo shaqada iska casilay sanadkii la soo dhaafay kadib markii barnaamij BBC-da ka baxay oo ahaa khudbadii madaxweyne Donald Trump uu marin habaabiyey daawadayaasha. Warkii caalamkana waa nagayntaas aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame. Liban
0: aad buu mahadsan yahay Cismaan Cabdi Xasan ayuu ahaa oo asagoo la dhan jooga noo wareemayey. Haddana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. aan ku bilownay kumanaanaha dadweyne ah ayaa maanta isugu soo baxay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Nairobi, halkaasna waxa ay ku howlgab ku noqday howlihii ganacsiga kadib markii gaadiidka dadweynuhu ay sameeyeen shaqo joojin wadanka dhan ku baahsan iyagoo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo sare u kacay. Wadooyinka magaalada Nairobi intooda badan ayaa waxaa lagu arkay dadaad fara badan oo cagtooda maalaya, halka meelaha qaarna taayiro lagu gubay, halkaasna waxay si looga hortago in gaadiidu uu dhaqdhaqaaqo. arrintan ayaa waxay curyaamisay ganacsiga iyo socodkii dadweynaha ee magaalada. haddaba wararka ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay soo saaraha barnaamijkeena galabnimo Cabdishukri Haybe Kalaas. Cabdishukri,
4: Liban oo dibadbaxayaasha waxay xireen wadooyinka iyagoo dhigay xayndaabyo islamarkaana dab qabadsiiyey wadooyinka oo taayiro gubayey iyadoo

mudaharaadyadu ay sii socdeen. Shaqo joojinta waxay timid maalmo kadib markii ay dawladdu sare u qaaday qiimaha shidaalka heerkii ugu sarreeyey abid, iyadoo kharashku uu kordhay in ka badan 120%. Kenya, sida dalal badan oo Afrikaana, waxay si weyn ugu tiirsan tahay shidaalka laga soo dejiyo dalalka Khaliijka waddo sahiyeedka oo uu carqaladeeyey dagaalka u dhexeeya Mareykanka, Israa'iil oo dhinac ah iyo Iiraan dhinaca kale, kaas oo bilowday 28 Febraayo ayaana saameynta ugu weyn yeeshay. Inkastoo xabad joojin lagu dhawaaqay, haddana qiimaha shidaalka ayaa weli sarreeya sababtoo ah marinbiyood Kurmus, halkaas oo u maro 5 meelood meel shidaalka dunida oo weli xidhan. Qaybo ka mid ah Nairobi iyo meelo kale oo dalka Kenya ayaa iyagana rabshaduhu maanta ka dhaceen. Booliiska ayaa ay isku dhaceen mudibadbaxayaasha iyagoo adeegsaday sunta dadka ka almeysiisa si ay u kala firdhiyaan dadweynaha isu soo baxay. Tani waxay timid iyadoo lasoo wariyey in qaar ka mid a mudaharaadayaashu ay joojiyeen ama dhibaateeyeen darawallada qaar ka hor shaqo joojinta. Booliisku waxay xaqiijiyeen dadka reer Kenya in tallaabooyin amni la qaadi doono, waxayna ka digeen falal kasta oo qalalaasa abuuri kara. Ururka matalaya gaadiileyda ayaa hore ugu baaqay dhammaan dadka isticmaala gaadiidka oo ay ku jiraan darawallada gaarka loo leeyahay, basaska dadweynaha ee loo yaqaan matatuuga, iyo gaadiidka xamuulka inay ka fogaadaan wadooyinka, iyadoo qayb ka ah xiritaan guud oo la isku dubariday oo ay gaadiidleydu soo abaabuleen. Tallaabadan ma aha oo keliya mid loogu talagalay gaadiidleyda, balse waa mid loogu talagalay muwaadin kasta oo Kenyaana, ayuu ururka isbahaysiga waaxda gaadiidka ee TSA loo yaqaano ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray. Isbahaysigu wuxuu dowladda ku eedeeyey inaysan wax tallaabo ah oo ku filan ayna ka qaadin arrintan si dadka reer Kenya ay uga ilaaliso qiimaha kororka shidaalka, iyadoo ay jirto dhibaato guud oo ku saabsan sare u kaca qiimaha nolosha. Waxay ku baaqeen in dib looga noqdo kororka qiimaha ee lagu dhawaaqay toddobaadkii hore, iyo in qiimaha shidaalka la dhimo qiyaastii 135%. Hay-adda maamulka tamarta iyo shidaalka ee Kenya ayaa Khamiistii kor u qaaday qiimaha ilaa 242 shilin halkii litir ee naafatada iyo batroolka, halkii qiimaha batroolka uu gaaray

0: ee warbaahinta maxalliga ay tabinaysay darawallada ama dadka mudaharaadaya oo taayire gubaya iyo qiiq meelaha qaar hadhay Liban.
1: aad baad u mahadsan tahay Cabdishukri Haybe Kilaas oo ahaa oo nooga warramayey wararkii u dambeeyay la xiriira barnaabaxyo iyo weliba mudaharaadyo maantay ka dhacay magaalada Nairobi iyo qaybo ka tirsan Kenya, taasoo ay dhigayeen gaadiidleyda dadweynuhu. Jamhuuriyadda iskeemlax banaanada ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 35-aad ee ka soo wareegtay markii iskeed uga go'day Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo khudbad ka jeediyey maamuuska maalintan ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan waxa Soomaaliland u qabsomay muddadii uu xilka hayay iyo halka ay higsanayso. Madaxweyne Cirro ayaa khudbadiisa ku soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Soomaaliland iyo Israa'il, isagoo mar kale ku celiyey codsi uu dunida uga dalbanayo in Soomaaliland dal loo aqoonsado.
2: Waa farxad gaaray noo ah in maanta uu yahay xuskii koowaad aynu xusayno 18 May iyadoo aynu nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday. Waxa kale oo aan shacbigayga ugu bishaareynayaa in madaxweynaha dowladda Israa'il uu maanta warqadaha aqoonsiga eedan jirinimo ka gudoomayo safiirka idman ee Israa'il ee Soomaaliland danjire Dr. Maxamed Xaaj. Waxa uu noqon doonaa danjiri ugu horreeyay ee la aqoonsan yahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato. 35 sano ka hor 18 May 1999 ayaynu magaalada Burco ku qaadanay go'aankii taariikhiga ahaa ee aynu dib ugula soo noqonay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Go'aankaasi ma ahayn cayb iyo caadifad midna, wuxuu ahaa go'aan ku dhisan casharadii aynu ka barannay Israa'iil lagu hungoobay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex maray 1960. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal mas-uul ah, nabad ah, sharciyo dimuqraadiyadeed ka jirto, xuduudadiisana la yaqaano, dunidana xiriir wanaagsan kula macaamila. Taasi oo keentay in su'aasha maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladaha weydiisa aanay ahayn ma u qalanaa aqoonsi, balse ay tahay goorma ayaad intiina kale aqoonsanaysaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa dowladda Israa'iil oo noqotay dalkii koowaad ee dunida si buuxda u aqoonsaday jiritaanka qarannimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dalalka aynu jaalka iyo saaxiibka nahay iyo dal kasta oo garowshiyo ka muujiyey qadiyadda Soomaaliland. Waxaan mar kale cusboonaysiinayaa baaqeenni aynu dunida kaga codsanaynay in la aqoonsado xaqa sharci, taariikheed iyo akhlaaqeed ay Jamhuuriyadda Soomaaliland u leedahay jiritaanka qarannimadeeda.
1: Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanada ugu dhawaaqday ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo maanta ka hadlayay munaasabad lagu maamuusiyey sanad guuradii 35-aad ee ka soo wareegtay markay ay gooni istaagooda ku dhawaaqeen. Waxaase xusid mudan in tallaabada Israa'il ku aqoonsatay Soomaaliland ay cambaaraysay dowladda Soomaaliya, sidoo kalena ay waddamo ku kala yaalla Afrika, Aasiya iyo midooda Yurub iyo meelo kale ay taageereen midnimada Soomaaliya. Halkaad nagala socotaana waa BBC.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Mikara Kongo. Wararka ka imaanaya dalka Kongo ayaa waxay sheegayaan inuu halkaas ka dilacay cudurka halista ah ee lagu magacaabo Ebola, sida ay ku dhawaaqday waaxda ama macadka dhanka horumarinta iyo cilmi baarista cudurrada faafa ee dalkaasi. Waxaa la sheegayaa in gobolka bariga ku yaalla Kongo ee gobolkaasi North Kivu la yiraahdo lagu arkay calaamado muujinaya dad halkaasi laga helay cudurkan. Wararka waxaa ku darayaan in dadka ilaa hadda laga qaaday oo cudurkan lagu cadeeyay ay gaarayaan ilaa iyo 6 qof, kuwaas oo ku jiro askari amaba waa dhaqtar Mareykan ah oo u shaqeynayay mishiin halkaasi ku yaalla. Tan iyo markii lagu dhawaaqay cudurkan Ebola virus loo yaqaano jimcihii, waxaa la sheegayaa in inta qof ee

0: cudurka u soo dhacaya marba marka dambeysa ay soo badanayaan gaar ahaan gobollada Ituri iyo weliba North Kivu ee xuduudka la leh dalka Uganda. Arrintanina waxay keentay cabsi laga qabo cudurkaasi in uu ku faafo dalalka kale ee gobolka. Kansar Cabdullaahi ayaa noo haysa faahfaahinta.
1: Dalalka bariga Afrika sida Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda iyo Kenya ayaa soo saaray digniino caafimaad oo dadweyne oo ku saabsan khatarta cudurka Ebola, iyagoo ku boorinaya shacabka inay qaadaan tallaabooyin taxadar leh ayadoo ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan suurtagalnimada faafitaanka cudurka ee xuduudaha gobolka. Uganda ayaa sidoo kale xaqiijisay laba kiis oo magaalada Kampala ah, kuwaas oo lala xiriirinaya dadka yimid dhanka DRC Congo. Rwanda ayaa waxay xadiday dhaqdhaqaaqa xuduudaha kadib markii la xaqiijiyay kiisaska Ebola ee magaalada Goma ee bariga DRC Congo. Kooxda falaagada M23 ayaa sidoo kale sheegay in kiisaska Ebola laga xaqiijiyay magaalada Goma. Hay'adaha caafimaadka gobolka ayaa la filayaa inay xoojiyaan kormeerka xuduudaha iyo baaritaanada caafimaad ayadoo ay isku dubaridayaan dadaalada diyaargarowga ee marinada waaweyn ee gaadiidka iyo goobaha laga soo galo ee mashquulka badan bariga Afrika. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in cudurkani uu faafi karo islamarkaana uu reebi karo saameyn badan oo uu leeyahay halis weyn oo ah in uu ku faafo gudaha dalka iyo dalalka gobolka. WHO ayaa sheegtay in nooca hadda faafaya ee Ebola uu ka dhashay fayraska Bundibugyo, kaas oo aan weli loo hayn daweyn ama tallaal la ansixiyey. Calaamadaha koowaad ee cudurka waxaa ka mid ah qandho, muruq xanuun, daal, madax xanuun iyo cuno xanuun, waxaana xiga matag, shuban, finan iyo dhiigbax. WHO waxay sheegtay in cudurka uu ka gudbay xadka DR Congo, ayadoo sidaan hore u sheegnayba laba kiis la xaqiijiyey dalka deriska la ah ee Uganda. Mas-uuliyiinta Uganda ayaa sheegay in nin 59 jir ah oo dhintay Khamiistii laga helay cudurkaasi Ebola. Dowladda Uganda waxay bayaan ku sheegtay in bukaankaasi dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay Congo, isla markaana meydkiisa dib loogu celiyey dalka Congo. Dalalka xuduudda la leh Congona waxaa loo arkaa kuwa halis sare ku jira sababo la xiriira ganacsiga iyo safarka. Rwanda waxay sheegtay inay adkeyn doonto baaritaanada xadka ay la wadaagto Congo si ay uga hortagto faafitaanka cudurkani. Si loo yareeyo fiditaanka xanuunka Ebola, WHO waxay sheegtay in dadka laga helo cudurka ay tahay in si degdeg ah loo karantiilo loona dabiibo. Dalalka deriska la ah goobaha laga xaqiijiyay cudurkani waxaa lagu booriyay inay xoojiyaan dabagalka iyo warbixinada caafimaadka. Agaasimaha guud ee hay'adda Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ka digay in weli ay jiraan hubanti la'aan weyn oo ku saabsan tirada dhabta ah ee dadka cudurka qaba iyo baaxadda juqraafiyadeed ee uu ku faafay.
0: Kawsar indho ayay taasi ahayd oo noo soo gudbinaysay wararkii u dambeeyey ee la xiriira cudurka Ebola virus ee la sheegay inuu ka dillaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Dhinaca kale, isla wararkaasi caafimaadka ku jirnaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in heegan sare la geliyey shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala marinada iyo xuduudaha ee dalka laga soo galo si feejignaan gaar ah loogu yeesho xanuunka Ebola oo ka dillaacay wadamada Uganda iyo weliba Koongada dimuqraadiga ah ee ku yaalla bartamaha iyo bariga Afrika. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay inay si dhow ula socotay wararka xanuunkaasi la xiriira tan iyo markii WHO ay uga dhawaaqday Congo jiritaanka cudurkan. Dr. Xuseen Abukar oo agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka oo qaabilsan dhammaan cilmi baarisada caafimaadka ee dalka iyo ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee cudurrada dillaaca ayaa BBC-da uga warramay feejignaanta ay ku jiraan. Waxaana wareystay Ibraahim Maxamed Aadan.
2: Wamasunta Ibraahim, xogta guud sida haddaba sheegtay cudur dillaaca wuxuu ka jiraa Conga. Waxaan ula soconay seer iyo markii WHO ku dhawaaqday 15 bishan in cudur dillaaca uu ka jiro Conga iyo Uganda. Si dhow ayaan ula soconay xaaladaha dowladahaas iyo warbixinada ay kasoo saarayso hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Taas ayaan ku salaynay in aan activation ama diyaargarow hore ee gasho wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanayso maxadka caafimaadka qaranka. Ilaa haddana waxaan howlgelinay xarunta ee ka jawaabista xaaladaha degdega ee caafimaadka ee magaceedu loo yaqaano Public Health Emergency Operation Center oo hadda ku hoolan wacyigelinta ugu horeysana la wadaagtay bulshada Soomaaliyeed shalay.
3: Talaabooyinka marka ilaa hadda la qaaday marka laga soo tago wacyigelintaasi maxay yihiin?
2: Xanuunka guud ahaan xogta haddii aan kaa siiyo, xanuunkan Ebola noocan hadda dillaacay nooc loo hayo daawo ama tallaal loogu talagalay loogu hortagayo ma ahan, waa nooc cusub wuxuuna ku faafaa qaabasha

0: hadduu qofka kala taabto wuu ku gudbayaa dhiigga iyo dhacaanka dadka uu isgaaranayo wuu ku gudbayaa nasiib wanaag laakiin cudur oo hawada si fudud ugu faafa ma ahan sida covid-19-ka marka xarunta kahortaga xaaladaha degdega ee caafimaadka ee fio waxay leedahay markii habraacaya leedahay markii xaaladahan oo kale ay soo kordhaan wuxuuna shaqada koowaad ay qabanaysana waxaa waaye number one in xanuunka inuu jiro iyo dadka in la wadaagto wacyigelinna ay samayso waxaa ku xiga marka coordination meeting ama shir ay isku soo duweyso oo loogu yeeraayo dhammaan qeybaha caafimaadka gobollada dalka civil aviationka immigrationka iyo dhammaan meelaha dalka laga soo galo dadka shaqooyinka karoskatinka ay nagala dhexayso ayaan ku wargelin doonaa qodobaadkan ilaa hadda waxaa la howlgeliyay nidaamka degniinta hore ee caafimaadka waxaa la diyaariyey baaritaanadii loogu talagalay haddii oo suspected cases dad safar ku yimid laga helo oo sheebaarka dhexay oo qaranka uu diyaar garoobay waxaa la diyaariyey la actigeysagareeyey haddii cases la helo meelihii lagu isolate gareyn lahaa ama la geyn lahaa marka diyaar garowga xarunta ay ku jirto iyadoo kaashanaysa maxadka caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ilaa hadda wuxuu marayaa meel qabsan u socodkeedu aada u sarreeya
1: sidaad ka warqabto dr xuseen isugudubka dadka ee dalalka bariga afrika aada buu u xoogganaa sanadihii dambe waadna ogtahay hanaankeena caafimaadka in wax badani ka dhiman yihiin marka baqdin ma jirtaa ah in uu dalalka kale ee gobolka gaar ahaan soomaaliya oo wadamada nugul ka mid ah inuu u gudbi karo
0: ibrahim baqdintaas aada ayay u jirtaa flightka ka yimaada dalka uganda oo cudurka ka dilaacay todobaadka waxaa ka timaada afar diyaaradood oo dalka dad ka soo qaada ee keenta magaalada muqdisho waa meesha ugu badan oo cabsida aan ka qabno inuu kasoo gudbo sidoo kale sidaa ka warheysay dalka kenya iyo uganda xuduud oo dhulka iyo mid hawada labadaba way leeyihiin oo dadkooda way isku gudbaan sidoo kale kenya maalin kasta ilaa afar diyaaradood shan diyaaradood oo dad ah ayaa yimaada muqdisho marka cabsida ah xeerka suurtagalnimada in uu xanuunka xuduudaha uu kasoo gudbo aada ayay u sarreysaa marka taas ayaan dhalisay marka in dalka shan iyo tobankii bisha may wixii ka dambeeyaba xarumaha ku shaqada leh in aada loo howlgeliyo nidaamka degniinta horena la xoojiyo
1: weliba xisaabta ku darso ciidamo badan oo reer uganda ah ayaa jooga soomaaliya oo mararka qaarkood la bedelo oo cutubyo ka mid a ciidamadaasi intay fasax galaan dib loo celiyo kuwa cusubna la keeno
0: socodka maalinlaha ah dalkaas ka imaanaya ayuu ka mid yihiin waxayna sare u qaadi kartaa khatarta ama cabsida aan ka qabno in xanuunka uu xuduudda kasoo gudbo
1: intaad ka warqabto ama howlaha wasaaradda aad ku dhex jirtay dhowr jeer hore ayuu xanuunkani dalal bariga afrika ku yaala ka dilaacay marka mar uu soomaaliya usoo gudbay ama kiisas soomaaliya weli lagu arkay taariikhda ma lahaya
0: maya kiis la confirm gareeyey oo ebola ah oo soomaaliya lagu arkay ma jiriyo keliya tuhun dad xaaladaha iyo calaamadaha looga shakiyey la isolate gareeyey la baaray kadibna sheebaarka dhexe u caddeeyey inaysan xanuunka qabin wayna soo mareen laakiin kiis confined ah oo ebola ah oo dalka hore looga diiwaangeliyey ma jiriyo
1: ugu dambeyntii dr xuseen maxaad kula talin lahayd dadka iyo bulshada si ay xog iyo war uga helaan ama ay ula socdaan sida xanuunkani uga dilaacay gobolka iyo sida ay uga gaashaaman karaanba
0: waxaa muhiima maadaama hadda cudurkan uu halis yahay oo si deg dega uu u saameyn karo nafta bini-aadanka iyo dhaqaalaha labadaba dadku waxaa muhiima in ay dhegeystaan si saxan ay u qaataan wacyigelinta iyo digniinka kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga labadaba
2: kaasi wuxuu ahaa dr xuseen abukar oo ah agaasimaha guud ee macadka cilmi baarista caafimaadka qaranka oo u warramayay ibraahim maxamed aadan waxaa baaqatay doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo lagu waday inay maanta halkaasi ka qabsunto guddiga doorashooyinka iyo suhdimaha qaranka oo loo igmaday hawshan ayaa dabudhacan u aaneeyey maxkamadda sare ee dalka oo aan weli uga soo jawaabin codsi ah inay sugto xubnihii golaha wakiilada ee dhowaan halkaasi lagu doortay haddaba arrimahaasi iyo war ka soo baxay maxkamadda sare waxaan ka waraystay wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan
3: liban waa mahadsan tahay maanta waxay ku beegan tahay 18 May waxayna ahayd waqtigii guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodumuhu u asteeyeen inay dhacdo doorashada guddoonka golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed oo ogtahay in xildhibaanadiisa ay galeen ama lagu soo doortay doorasho qof iyo cod ah oo dhacday 18 bishan taasoo laga qabtay ilaa 12 degmo oo ku yaala gobollada shabeellada hoose bay iyo bakool guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranku waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed iyo ururada siyaasadda iyo xubnaha la doortay bahda warbaahintaba ay u sheegayaan in weli la sugayo go-aanka maxkamadda sare ee soomaaliya taasoo ah awoodda ansixinta natiijooyinka doorashada uu guddigu ku dhawaaqay si waafaqsan bay yidhaahdeen qodobka 7aad faqradiisa 1aad xarafkiisa fa ee sharciga doorashooyinka waxaa guddigu uu sheegay marka uu ka helo jawaabta maxkamadda sare waxa uu diyaar u yahay bay yidhahdeen

0: binta waajibaadka ku xusan qodobka 7-6aad ee farqadii 2aad ee sharciga doorashooyinka qaranka, gaar ahaan in la iclaamiyo jadwalka dhaarinta xubnaha la doortay iyo sii gudagelidda howlaha doorashooyinka guddoonka golaha iyo hogaamiyaha si waafaqsan jadwalkii horey guddigu u shaaciyey. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku waxa uu sheegay inay xaqiijinayaan sida ay uga go'an tahay ilaalinta sharciga iyo hufnaanta iyo dhammaystirka habraacyada doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada dalka. Marka dabcan doorashadii maanta ee la filayay guddoonka golaha wakiilada inay dhacdo iska daaya, ilaa hadda lama dhaarin sagaashanka xildhibaan ee la doortay oo 20 ka mid ah ay kasoo baxeen urur siyaasadeedka dowladda ee JSB, halka 44 kale ay kasoo kala baxeen ururada kale ee siyaasadda ee tartanka ka qayb galay. Tanina waxay dib u sii dhigi doontaa doorashada madaxweynaha oo markii hore la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bisha Liban.
1: Ibrahim, guddigu waxay sheegeen maxkamadda sare inay jawaab ka sugayaan, maxkamadda sarena warba kasoo baxay muxuu yahay?
0: Dabcan, inkastoo warka kasoo baxay maxkamadda sare uu aad u kooban yahay, haddana waxa uu qornaa sida tan: caddayn ku saabsan natiijooyinka doorashooyinkii koonfur galbeed Soomaaliya, maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay caddaynaysaa, baa layidhi, in ilaa iyo hadda aanay jirin natiijo doorasho oo la xiriirta doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya oo si rasmi ah loogu soo gudbiyey maxkamadda sare. Dabcan, warkaas kooban ayaa maxkamadda sare kasoo baxay una dhacaya inaan hadda ilaa hadda loo soo gudbin natiijada doorashadii ka dhacday koonfur galbeed 10-kii bishan, taasoo dib u sii dhigi karta jadwalkii guddiga doorashooyinka qaranku ay u sameeyeen in lagu soo gabagabeeyo doorashada ka socota maamulka koonfur galbeed Liban.
1: Ibrahim, guddigu maadaama ay yiraahdeen maxkamaddan jawaab ka sugaynaa, taas waxay u dhacaysaa in ay u gudbiyeen natiijadii maxkamaddeena wax lama soo gaarin, halkee wax ka qabalayeen bay kula tahay?
0: Sida muuqata, doorashadii golayaasha deegaanka ee Muqdisho ka dhacday 26-kii Diseembar ee sanadkii hore ee mudda la sugayey in loo gudbiyo maxkamadda sare, markii dambena maxkamadda sare ayaa loo gudbiyey. Markii loo gudbiyeyna way soo saartay listiga rasmiga ah ee kama dambaysta ah ee golayaasha deegaanka ee gobolka Banaadir. Dabcan, marka waa wax muddo qaadanaya sida qiyaastayda ah, ilaa hadda si guddigu ma caddaynin waqtiga ay u gudbiyeen maxkamadda sare. Maxkamadda sarena waxay sheegtay ilaa hadda inaan loo soo gudbin natiijada doorashada la xiriirta doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Marka Liban, labada dhinacba warkooda waxaad ka fahmaysaa in maxkamadda sarena ay leedahay warin looma soo gudbin, guddiga doorashooyinkuna ay leeyihiin waxaan jawaabta ka sugaynaa natiijada ugu dambeysa maxkamadda sare ee dalka.
1: Wariyaheena magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadam ayuu ahaa kaasi oo qadka telefoonka gordhoweed igu warramiyey. Laba diyaaradood oo muuqan dagaalka oo Maraykanku leeyahay ayaa iskula dhacay hawada sare inta loo guda jiray bandhig qaalmarugood ah oo ay ku sameynayeen saldhig ku yaala dalkaas. Dhammaan howlwadeenadii saarnaad diyaaradahan oo kuwa ciidamada baddu ay leeyihiinna ee loo yaqaano Boeing EA-18G Growler ayaa si nabad ah uga booday diyaaradda iyagoo isticmaalaya barashuutka. Sida BBC-du sheegtay, afhayeen u hadlay ciidamada badda Mareykanku waxa uu sheegay in dadkaasi hadda la baxnaaninayo. Haddaba waxaan arrintaas ka wareysay Saxnuun Axmed.
2: Liban oo dhowla tus milatari oo ay sameynayeen mid ka mid a saldhigyada ciidamada cirka ee dalka Mareykanka oo ku yaala gobolka Idaho ayaa waxaa ka dhacay shil lama filaan ah. Diyaaradaha nooca loo yaqaano EA-18G oo ah kuwa loo isticmaalo dagaalka ayaa waxay sameynayeen dhoola tus la yaab leh, halkaas oo labada diyaaradood ay midba midda kale ka sare maraysay, balse si lama filaan ah ayaa labadii diyaaradood isugu dhaceen, waxaana halkaa ka dhashay shil hawada ka dhacay. Waxaa la arki karayaa muuqaalka kale haddaad daawatid, labada diyaaradood oo kala firiraya kadibna holac ayaa qabsanaya mid ka mid a, isla markiiba waxayna bilaabayaan inay dhulka usoo hoobtaan, balse waxa markiiba ka boodaya sida muuqaalka muuqata 4 ruux oo saarnaa diyaaradda oo dabcan 2 ka mid a ay baloodi ahaayeen, labada kalena ay ahaayeen caawiyayaal. Sida ay sheegeen kooxdii soo qabaqaabisay dhoolatuskan, dadka waxba mayna gaarin. Dhammaan dadkii ku sugnaa goobtaas ee daawanayay dhoolatuskana waxba maysan gaarin, waxaana lagu soo warramayaa sida BBC-da u sheegeen saldhigan ciidamada cirka ee Mareykanka in bayloodyadii iyo labadii ruuxo kale ee la saarnaaba ay xaalad caadi ay ku jiraan, isbitaalna lagu hayo oo la fiirinayo.
1: Saxnuuna, waxaan arkaynay diyaaradahaasi inay ku jireen qaalmarugud, marka ma la sheegay sababta keentay inay isku dhacaan?
2: Mareykanku ilaa haatan faahfaahin kama bixin waxa diyaaraddan ku dhacay, balse dadka intooda badan waxay u badinayaan inay tahay uun shil sida caadiga hawada ka dhacay. Laakiin diyaaradaha waxay sheegeen inay ahaayeen kuwo fiican oo aad u caafimaad qabay, waxaana la sheegay tiiba inay joogtay 67 milyan oo dollarka Mareykanka ah, taa oo macnaheeda Mareykanka inuu shilkaasoo keliya ku lumiyey wax ka badan 130 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Goobtan lagu qabto dhoolatuskan sanadkiiba maray dhacdaa, sanadkii 2018-kii mid ka mid a dadkii bandhigyada sameynayay oo duulinayay diyaarad yar oo ku shaqeysa dabaysha oo aan lahayn gaas iyo matoor midna ayaa ku dhintay shil kadib markii uu dhulka ku soo dhacay. BBC-du ay la xiriirtay ciidamada cirka ee Mareykanka, gaar ahaan saldhigooda halkaas ku yaala, welina faahfaahina badan lagama hayo.
1: Aad buu mahadsan yahay, kaasi wuxuu ahaa Saxnuun Axmed.

0: way iga warramayo shilkaasi diyaaradaha Mareykanku iskula dhaceen. Dhegeystayaal, idaacaddeenni fari kama qodna, laakiin hadda waxaa la soo gaaray shantii iyo weliba barkii waa xilligan idinku gurgaalcelin jirnay warkii dunida. Mar kale waa kan Cismaan Cabdixasan.
1: Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa laba ilo wareedii waxay sheegtay in Pakistan ay Sacuudiga keentay 8,000 oo askari iyo koox diyaarada dagaal iyo qalab difaac oo ku hawada taasoo qayb ka ah heshiis difaac oo labada dal dhexmaray. Marsi horeysay ay wasaaradda difaaca Sacuudigana sheegtay in diyaarada dagaal iyo ciidamo Pakistan ay dalkeeda yimaadeen. Saraakiisha caafimaadka ee Afrikana waxa ay kula taliyeen dadka ku nool meelaha uu sida weyn u saameeyey fayraska Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo in ay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda si looga hortago faafista cudurka iyadoo aan lahayn tallaal ama daawo wax looga qabta. Madaxa xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa sheegay in taxaddar gaar ah loo baahan yahay marka la aasayo dadka ama meydka u soo dhintay cudurka. Militariga Israa'iilna waxay sheegeen maraakiib kale oo isku dayay inay jabiyaan xanibaadda badda ee Israa'iil ku hayso marinka Gaza inay qabteen, markana waxaa lagu weeraray iyaga oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah ee u dhow Qubrus. Doomihii ugu dambeeyey oo ay soo abaabuleen kooxda loo yaqaan Samud oo dhaqdhaqaaqayaal doonaya inay Gaza cunto geeyaan ayaa Khamiistii ka baxay Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxay sheegtay in ay ka jawaabtay soo jeedimihii ugu dambeeyey ee Mareykanka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka kadib markii warbaahinta Iran ay sheegtay in Mareykanku aanu soo bandhigin tanaasul muuqda. Marsi horeysay ayuu madaxweyne Trump mar kale ku hanjabay Tehran in uu una sheegay isaga oo tahay u sheegay in ay degdeg u qaataan heshiis nabadeed. Ugu dambeyntiina, militariga Mareykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo wadajir ay fuliyeen iyaga iyo ciidamada Nigeria, kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee waqooyi galbeed Nigeria. Taliska Mareykanka ee Afrikana waxa uu sheegay in sidoonku u xaqiijiyeen bartilmaameedyadu inay ahaayeen dagaalamayaasha IS islamarkaana ay qiimeynayaan saameynta weerarkii la qaaday Axadii. Qodobada wararka ugu waaweyna waa naginta aan dib idinku celiyo Liban Cabdi Warsame iyo Isudiya Nairobi.
0: Mar kale aad buu mahadsan yahay Cismaan Cabdixasan oo noo warramaya isagoo studiyeena London jooga. Soomaaliya ayaa kaalinta horeysa ka gashay qiimeyn lagu sameeyey horumarka laga sameeyey dib u habaynta sharciyada isgaarsiinta intii u dhexeysay sannadihii 2007 ilaa 2024, sida lagu sheegay warbixin bishii May ee sanadkan ka soo baxday ururka isgaarsiinta adduunka magaciisa loo soo gaabiyo ITU. Warbixintu waxay muujisay in Soomaaliya ay gaartay kobaca ugu sarreeya adduunka ee horumarinta sharciyada ICT-ga, iyadoo dhinacyaheeda ay kordheen ilaa iyo 77.5% ay kasoo bilowdeen eber ilaa ay gaareen darajada 77.7% sanadkii 2024. Soomaaliya ayaa kaalintaasi waxay ugu jirtaa 15 dal oo lagu xusay inay sameeyeen horumarka ugu weyn ee dhinaca isgaarsiinta, gaar ahaan shuruucda isgaarsiinta iyo waxyaabaha kale ee ICT-ga loo yaqaano muddadii qiimeynta lagu guda jiray. Haddaba waxyaabaha lagu cabiray kobacaas muddadaasi Soomaaliya ku tallaabsatay dhanka isgaarsiinta waxaan ka wareystay Mustafa Yaasiin Sheekh Maxamed oo ah maryaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka.
2: Runti waa ku faraxsanahay maanta inaan idinla wadaagno warkan aadka u farxadda badan oo ka duwan wararkii runtii Soomaaliya laga tabi jiray. Soomaaliya waxay horumar badan ka samaysay dhinaca isgaarsiinta iyo haddii tahay maalgelinta baahinta isgaarsiinta iyo gaarsiinta waxo dhanba. Dhinacaasna waxaa weligeed hogaamin jiray shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ayagu shaqaas waday, laakiin dhinaca kale dowladduna waxay bilaabtay inay shaqadii shirkadaha gaarka ah oo loo leeyahay ay wadaan inay qabato shaqo kale oo kabaysa oo ah nidaamintii suuqa isgaarsiinta iyo shuruucdiisa, ilaalintii macaamiisha, dakhliga dowladdu soo xaro lahaa, intaba la isku balansi gareeyo oo loo sameeyo shuruuc nidaamisa sharciyo kala haga dhexdooda tartankooda u kala nidaamiya, xuquuqdii dowladdu ku lahayd in laga helo iyo macaamiisha xuquuqdooda lagu xafido, maalgelinta ninkii sameeyeyna xaqiisi iyo suuqiisa nidaamkiisa lagu habeeyo. Horumarkaas iyo reformkaas ay sameysay dowladda Soomaaliya ayaa maanta keenay in hay'adda caalamiga isgaarsiinta adduunku ay aqoonsato, ayna sheegtay in Soomaaliya ay tahay dalkii sarakaca ugu ballaaran sameeyey muddadaas la xisaabiyey ee 2007 ilaa 2024, iyadoo lagu sameeyey 190 wadan oo la xisaabiyey.
0: Laga soo bilaabay xilligaasi, maxay dowladdu qabatay oo gacan ka geystay sare u kacan heykalka amaba heerka isgaarsiinta Soomaaliya ay dunida ka taagan tahay?
2: waqtiga oo dib u habeynta qaybaha isgaarsiinta iyo nidaamintooda ay maamulkooda soo gashay dowladdu waxa ay ka bilaabatay markii la ansixiyay sharciga isgaarsiinta oo xukuumaddii hore runtii ay qabatay in sharciga isgaarsiinta la ansixiyay hay-addan isgaarsiintana lagu dhisay oo maanta anigu amaareya ka ahay markii la ansixiyayna xukuumaddan cusub oo timid waxa ay bilowday inay xoogga saarto afar qodob oo taabanayo adduunkuna nagu xisaabinayo laguna ogaanayo habka uu u shaqeeyo isgaarsiinta iyo habka nidaamintu shaqeyso oo ah ku madax banaanida hay-adda in la ilaaliyo qodobka labaad mandate-ka hay-adda ay ku shaqeyso inay qeexan tahay oo mandate la yaqaano u joogo saddex xeer nidaamiyaashii iyo shuruucdii hagi lahaa isgaarsiinta inay diyaar yihiin iyo qodobka afraad oo ah in la dhiirigeliyo tartanka suuqa isgaarsiinta dhiirigelinta xuquuqda loo sameeya waxaa kamid ah in heerarka isgaarsiinta lagu shaqeeyo in shirkadii loogu qeybiyo si siman oo xuquuq qof walba uu ku heli karo adeegii ku bixi karo dowladduna ay taqaano frequency walba iyo qofka isticmaala iyo hir walba iyo qofka isticmaala iyo midda labaad oo ah in shirkadii isgaarsiinta laysku furay in qof walba oo isgaarsiin ka shaqeeya laysin iyo ruqsad uu leeyahay waajibaadkiisa xuquuqdiisa uu yaqaano waddanka oo dhan qeybahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha la qabtay hadda oo waxa weyn ka geystay in isbeddelkan la sameeyo waxaa kaloo xusid mudan in sanadkii 2022 xukuumadda waydaa furtay qorshe la yiraahdo qorshaha qaran ee isbeddelka casriyeynta hay-adda maamusha isgaarsiinta dalka waa hay-adda isgaarsiinta qaranka qorshahaas wuxuu caddaynayay soomaaliya meesha ay rabtay inay ka kacdo iyo meesha ay rabtay inay gaarto hadda maanta waxa aan joognay kalabarkii oo ah ilaa 2024 waa laba sano 2022 ilaa 2024 ay warbixintu hadda ka taabatay qorshihii aan samaynay waxaana nimid kasoo kacnay heerka labaad ee ah maamulka isgaarsiinta inaanahay hay-ad isgaarsiin oo ah levelka labaad ku jirta levelka labaad macnaheedu waxa waaye hay-ad awooddeedu kooban tahay oo aan mandate iyo magacaabis keliya haysata waxaana usoo gudubnay hay-ad awood u leh suuq inay maamusho tartanka qiimayaasha iyo xuquuqda macaamiishana inay kormeerto awood u leh waxaa noo dhiman keliya wuxuu noqon doonaa levelka ugu sarreeya oo ah levelka shanaad kaasoo nooga baahan qorsho guud oo xukuumadeed oo ka baahsan mid hal hay-ad ay samayso loona baahan yahay hay-ado kala duwan in la sameeyo
0: dhinaca marka la eego isku hallaynta dadweynuhu ay ku qabi karaan isgaarsiinta dalka gaar ahaan marka ay joogto dhanka dembiyada iyo qaabka loo gaashaanto dowladdu maxay ka qabatay maxayse shirkaduhu hirgeliyeen si loo ilaaliyo badqabka hantida iyo weliba sumcadda dadka soomaaliyeed ee isticmaala isgaarsiinta
2: isgaarsiintanada waa la yaqaanaa isgaarsiinta waxay kamid tahay suuqa annaga wuxuu kamid tahay suuqyada aadka u horumarsan ee kora hadday tahay dhinaca tayada iyo dhinaca qiimaha waxaana shaqadaas qabta shirkadaha gaarka loo leeyahay sidaan hore u sheegay hay-adduna waxay u xil saaran tahay inay nidaamiso ruqsadihii kormeerkii ilaalintii macaamiisha iyo u qayminta adeegyada sida nambarada hirarka iyo waxyaabaha laga maarmaanku adeegooda inay isticmaalaan shirkad walbana waxay leedahay nidaam gudaha ah oo ay iyadu ku hubiso habka badqabka macaamiisheeda iyo la dhaqankeeda toddobaadka soo socda iyo bishan dhammaadkeeda waxaan daah furi doonaa habka xalinta khilaafaadka qofka macmiilka iyo shirkada haddii uu khilaaf imaan karo
0: ugu dambayntii marka aad barbar dhigtid wadamada deriska nala ah soomaaliya isgaarsiinteedu heerkay joogtaa
2: heerka soomaaliya waxa ay joogtaa heerka meeshan lagu cabiray oo ah inaan nahay wadamada kamida wadamada ugu horumarsan adeegyada ugu dambeeyey oo 5g wadanka ka loonjigareeyey jiilka shanaad ee isgaarsiinta maanta wadanka ka shaqaynayo isgaarsiintu baahsan tahay suuqa tartan fiican ka jiro oo aad u baahsan oo tartan shirkadaha ku jira tiradooda badan tahay qaybaha kala duwan dalka oo dhan isgaarsiinaystaan waana midda soomaalida lagu sheego markasta qiimahana uu kamid yahay kuwa ugu yar ee la awooda adduunka
0: kaasi wuxuu ahaa mustafe yaasiin sheekh maxamed oo ah maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayey haatanna bariga dhexe dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay sheegtay in droon amaba diyaaradaha iswada ee dowladyala-aanta ahay ay weerar ku qaadeen goob laga dhaliyo hubka nukleerka tamarta nukleerka yiraahdee arbacadii waa axaddii waxayna ku tilmaantay tallaabadan lagu beegsaday meeshaasi nukleerku yaallo inay tahay mid halis weyn leh saraakiil ka socota imaaraadka carabta ayaa hadda waxay baarayaan halka uu ka yimid weerarkaasi diyaaradahaasi laga soo diray iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasina ay sheegtay in saddex diyaaradood ay jihada galbeedka ka soo galeen imaaraadka carabta kahor intii aysan isku qarxin meeshaasi energy ama tamarta nukleerka lagu kaydiyo fadumo macalin abukar ayaanu haysa faafahinta
3: saraakiishu waxay baarayaan halka uu ka yimid weerarka. Wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa sheegtay in 3 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay ka soo galeen Imaaraadka jihada xadka galbeed.

0: ay ka bilaabata aynu ku dhammaata. Marka waxay leeyihin xasilooni darada siyaasadeed iyo siyaasada shaqsiga ku salaysan inaan soo afjarno waayo. Hase yeeshee dad waaweyn oo saamiley siyaasadeed ah oo maaragtay madaxweyneyaal hore ah oo han siyaasadeed lah, ra-iisul wasaareyaal hore ah, siyaasiyiin bug culus lah, maamul goboleedka Puntland iyo qayb ka mid a ama Jubbaland inkastoo lagu muransan yahay ay maaragtay ay ayagana diidan yihiin. Marka dabcan arrintaasa marka heshiis la-aantan marka waxhalis weynay keeni kartaa oo waxay keeni kartaa in maaragtay la kala irdhoobo oo lasii kala fogaada. Xataa waxay keeni kartaa in doorashooyin isbarbar socda iyo maamula isbarbar socda hanaanka Suudaan iyo Liibiya iyo maaragtay Yeman iyo hanaanka ka socda inuu meesha ka dhaca oo maaragtay dhinacyada kala taageersan ama dowladaha waaweyn ee kala taageersan dhinacyadan inay horseedaan in maaragtay laba maamul oo isdiidan ama laba doorasho oo maaragtay kala socda isbarbar socda inay meesha ka dhacaan. Taas halistaasa meesha ka jirta Cusmaanow.
1: Waa tahay ugu dambeyntii Cabdullaahi, marka beesha caalamka waraaqa ayay soo saareen oo ay kaga hadlayaan heshiiskaas la ysku mari waayo, marka doorkooda hadda muxuu yahay iyaga?
0: Dabcan beesha caalamka dowrkooda sida hore uma ballaarna. 2004 iyo maaragtay 2000 iyo ilaa laga soo gaara 2012 markii kumeelgaarka uu dhammaaday dowrkoodii wuu yaraa, laakiin 2022 kadib dowrkooda waa kooban yahay. Hase yeeshee way dadaalayaan, waxay rabaan in dhinacyada ay isu keenaan fariima isdaba socday soo direen. Waxaa bilaabay qaramada midoobay, waxaa ku xigsaday midowga Afrika, waxaa ku xigsaday IGAD, midowga Yurub Twitterka ay wax soo dhigtay gabadha mas-uulka ka ah. Marka waxay rabaan in loosu yimaado digniin dadban oo diblomaasiyadey saray siiyeen oo ay dhaheen waxaa idinkaga digaynaa tallaabo gooni-gooni ah. Gooni-gooni marka lagu leeyahay dowladda federaalka waa lala hadlayaa, waxaa la leeyahay doorashadan maaragtay saamilayda qaarkeed ay diidan yihiin ka fiirsa saamilayda kalena waa lala hadlayaa, oo waxaa la leeyahay wax waddanka dhibaato gelin kara ama doorasho kale oo barbar socota tan ama dowlad kale iyo wax noocaas ah ama fawda iyo dagaal sokeeya ayaa ayagana looga digayaa. Marka labadaba si maaragtay farsamaysan oo dabacsan oo diblomaasiyadeed ayaa maaragtay looga digayaa oo la leeyahay, inkastoo haddana ay caddeeyaan in labada dhinacba ay diyaar u yihiin in lasii wado oo lasii ambaqaada wadahadalka iyo maaragtay in arrimahani lagu kala taagan yahay qaab nabad ah oo gorgortan ah lagu dhameeyo oona lagu heshiiyo.
2: Kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo Cismaan Cabdixasuud uu warramiyey. Dalka Iiraan ayaa waxay barayaan habab cusub oo dadka lagu gaarsiin karo adeega internetka, iyadoo dalkaasi wajahayo xayiraadda dhanka internetka oo lagu soo rogay kadib markii weeraro lagu soo qaaday dalkaas. Madaxweyne Mascuud Basaskiyaan ayaa wuxuu shaaciyahayeen cusub oo lagu talagalay inay kormeerto islamarkaana qaabayso hanaanka internetka iyo waxyaabaha la xiriira. Adan Saalimiin ayaa noo haya faahfaahinta.
3: Iiraan waxa ay wajahaysaa xanibaadii ugu dheerayd ee internetka ee abid laga diiwaangeliyay adduunka oo dhan. In ka badan 90 milyan oo qof ayaa waxaa ka go'an internetka tan iyo markii Maraykanka iyo Israa'iil ay duqeymo cirka ah ku qaadeen waddankaasi 28-kii Febraayo. Sida uu sheegay Amiir Rashiid, agaasimaha amniga internetka ee kooxda Miyan,
4: Iran weli kama dhicin tan oo kale iyo wax la mid ah oo saameyn ku yeeshay wicitaanka taleefoonada, saameyn ku yeeshay ganacsiyada, xitaa saameyn ku yeeshay badqabka iyo amniga. Marka waxa aan qiyaasayaa in tani ay tahay xiritaankii ugu xumaa ee internetka aan la kulannay.
3: Waa kan Hadi Niili, wariyaha qaybta dijitaalka ee BBC News Persian, oo xaaladda sharaxaya.
4: Waxay dadku ku keenaysaa walwal, waxayna luminayaan daqligooda, waxaana lagu hayaa mugdi xilli ay u baahan yihiin macluumaad casri ah in ka badan sidii hore.
3: Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in loo baahan yahay in sidan la sameeyo inta lagu jiro dagaalka sababa amniga awgooda, laakiin ma aha markii ugu horreysay. Bishii Janaayo, helitaanka internetka ayaa la xannibay 20 maalmood intii lagu jiray olole ka dhanaa dibadbaxyo ka dhacayay guud ahaan dalka oo dhan, waxaana si la mid a taasi la sameeyey mudaharaadyadii hore. Laakiin weligii maanay dhicin wax xiritaan ah oo muddadan oo dheer ah soconayay.

0: waxaan ay saameyn weyn ku yeelatay dadka caadiga ah iyo ganacsiyada. Xitaa qaar ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda ayaa qirtay inay dhaawacayso dhaqaalaha. Dadka Iiraan waxay heli karaan shabakad gudaha oo ay dowladdu maamusho oo loogu talagalay adeegyada sida bangiyada iyo warbaahinta dowladdu ay maamusho. Waxaana jira nidaam heer sare ah oo u ogolaanaya in qaar ka mid a ay helaan gelitaan ballaaran, sida uu marka la sheegay Amir Rashidi.
1: Haddii aad taageersan tahay dowladda oo aad taageersan tahay taliska, waxaad heli kartaa ogolaansho amni oo dowladda ah. Kadib waxay kugu darayaan liiska oo ay diiwaangelinayaan xogta mobaylkaaga, taasoo la micno ah ma jiri doonto wax faafreeb ah ama wax xiritaan internet ah. Hab kale ayaa ah haddii aad maamulo ganacsi tahay oo ay ku ogolaadaan, markaa waxaad iibsan kartaa xawaare gigabytes oo badan, kaas oo la faafreebay, kadibna waxa aad isticmaali kartaa internetka.
0: Qaarkood waxay isticmaalayaan VPN-yada shabakadaha gaarka loo leeyahay ee dowladda si ay uga gudbaan xayiraadaha, laakiin qarashkooda ayaa kor u kacay, taasoo ka dhigaysa mid aan dad badan gaari karin. Xitaa waxaa jira suuq madow oo ku jira nidaamyada dayax gacmeedka Starlink ee si sharci darro ah loo isticmaalo. Marka la eego qarashka dhaqaale iyo dadaalka badan ee loo baahan yahay si loo dhaqangeliyo xayiraadaha, waa maxay sababta dowladda Iiraan ay u qaadayso tallaabo aad u daran?
1: Waxaad la macaamilaysaa khatarta jirta, marka waxa aad u baahan tahay in aad kala doorato jiritaanka iyo burburka dhaqaale. Burburka dhaqaalena dowladda Iiraan kuma ahan wax cusub.
0: Laakiin falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in khasaaraha ganacsi ee sii kordhaya uu macnaheedu noqon doono cadaadiska sii kordhaya ee saaran dowladda.
1: Malaayiin qof ayaa hadda saamaysa oo dhibaato ka soo gaartay xirnaashahan. Waxay dhaawacaysaa noloshooda, markaa waxaa jiri doonta dood xooggan, xitaa saraakiisha Iiraan oo ah inay u baahan yihiin in ay soo celiyaan internetka. Laakiin weli laga bilaabo diyaargarowga iyo dhinacyada farsamada, waxaan arki karnaa in dowladda ay si buuxda diyaar u tahay inay sii wado xirnaashaha ilaa inta ay rabto.
0: Jamhuuriyadda Islaamiga ahi waxa ay muujisay in dalka oo dhan ay ka xiri karto internetka ayna sii wadi karto xirnaashahaasi. Dad badan oo reer Iiraan ah welwel kuma aha oo keliya goorta ay dib u helayaan internetka, laakiin welwelku waa waqtiga ay dib u heli doonaan internetkii ay horay u heli jireen.
2: Adeer Saalimiin ayuu kaasi ahaa. Haatanaha wararkii ciyaaraha qodob iyo labo. Cabdishukur.
3: Libaano caawa ciyaar aad u xiise badan ayaa dhacaysa. Waa ciyaar ka mid a ciyaaraha go'aamin doona cidda hanan doonta sanadkan horyaalka premier league ee dalka ingiriiska. Ciyaartaasi waxay dhex maraysaa ciyaar kooxda la yidhaahda Burnley iyo Arsenal oo gurigeeda ku qaabili doonta kooxda Burnley. Waxaa iidana berri ciyaari doonta kooxda Manchester City oo wajihi doonta kooxda Bournemouth. Marka waa ciyaar runtii aad u xiise badan, waxayna noqon doontaa labada ciyaarood ee go'aamiya cidda sanadkan horyaalka qaadi doonta. Waana runtii taariikh cusub haddii ay Arsenal kulankan caawa ay badiso. Liban,
2: aad baad u mahadsantahay cabdishukur. Habe kalaas ayuu kaasi ahaa. Idaacaddii galabnimona waa naga intaasi. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.